0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Avtalen med Iran är nu fullfört, skrev USA:s president Donald Trump på Truth Social sent igår kväll. Det skedde efter att Pakistans statsminister hävdade att USA och Iran hade kommit fram till en historisk fredsavtal. Pakistan har varit medlare. Och så Iran bekräftar att det är en avtal men tar många förbehåll och kallar det kun en vapenvila. Trump hävdar att Hormuzstredet ska öppna omedelbart. Irans viceutrikesminister säger att Irans förpliktelser i avtalen först vill träda i kraft från fredag då avtalen ska signeras. I Ukraina bränner det kända grottklostret i Kyiv ett russiskt luftangrepp i natt. Klostret som blev grundlagt för över 1100 år sedan står på UNESCOs världsarvlista. Två människor är drept och flera skadade i den ukrainska huvudstaden, var också en boligblock blev rammet, det meddelar lokala myndigheter. Och i Kharkiv, öst i Ukraina, är fem personer drept i russiska angrepp. Polen har sendt kampfly på vingene och satt luftförsvar i full beredskap på grund av Rysslands kraftiga angrepp på naboland i natt, det meddelar Polens väpnade styrkor på X. I fotboll-VM leder Sverige 2-1 över Tunisia till pausa. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en, så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak i mål for Sverige! Og så er de døde effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Nej, jag känner på det nu. Jag ska innrömma det. Jag vet ju vem det ska hugga huvud av, visst det där går som passe. Det ville ju vara lite rart visst jag inte skulle känt lite på det, men samtidigt så är jag stolt. Jag är ydmyk.
3: I morgon sätter

Ja, det är vackert när Cecilia Wennersten synger det vackraste. Det är utgivet i 1995, 31 år sedan. Tiden går fort. Strax så ska vi ut på kaja. I alla fall en liten tur. Det här är Blue Boy och låta Rodeo.

Rodeo med Blue Boy. Idag startar ungdomsfiske i 17 kommuner här i landet. Och här i Troms så har 54 unga lovande fiskare meldt sig på. Vi ska få höra från en av dem efter klockan har bikkat 8:30. Nu blir det strax nyheter på kanalen, men fram till du får dem så kan du kosa dig med gängen i U2. Låten heter With or Without You.

0: Du hör på morgonsändningen till NRK Troms. Vi fick Toto och låta den heta Africa. Jag önskar en riktigt god måndagsmorgon. Vi har kommit oss till 15 juni. Och nu ska vi ut på kaja, för 17 kommuner får tillsammans gått över 2 miljoner kronor från regeringen för att organisera ungdomsfiske, och det startar idag. Detta är en ordning som ska tillrättelägga för att unga ska kunna skaffa sig erfaring i fiskeriyrket och är organiserat av Fiskeridirektoratet. Här i Troms är det så långt 54 unga lovande fiskare som har meldt sig på. Och utegående reporter Ingrid Wester Amundsen, du har tagit med mikrofon ut på bryggan för att träffa någon av dem.
1: Det har jag gjort på leting efter ungdomsfiskare, så har jag funnit ena, och vi har tagit turen ut i ett autentiskt fiskarmiljö, vill jag säga. Vi är i havnebassänget i Tromsø den här fina morgonen. Det är någon sharkar här, men det är också seilbåtar, så, och vi hör måkeskrik, så det är nog i alla fall i det marina miljöet. Men jag har med mig han Sigurd Tidemann, och det här är alltså tredje gången du är ungdomsfiskare. Är det fiskare du ska bli?
2: Det är i hvert fall det jeg har lyst til å bli. Altså, jeg hadde interessen helt egentlig siden jeg tror jeg var 6 år, så det er nok det jeg har lyst til å bli.
1: Ja, for det er jo altså, tredje gang som 15-åring har vært på havet siden så ung alder. Hva er det med det her yrket som frister sånn?
2: Altså, du blir jo fri, og så liker jeg å arbeide med kroppen. Liksom. Personlig så klarer jeg egentlig ikke å sitte i ro så godt i forhold til mange andre, så jeg liker å få brukt kroppen, og det er veldig... kommer nært naturen, det er viktig.
1: Og så var det bestefaren din som dro deg ut?
2: Ja, det var det. Og bestefaren tok meg med siden jeg var veldig liten, og så det har vært veldig fint.
1: Og så er det altså ungdomsfiske nå på sommerstid. Hvorfor meldte du deg på det?
2: Altså, det er noe for å få erfaring og for å tjene penger for å spare opp til båt, for eksempel. Eller, ja.
1: Så det du tjener, det går til å spare til egen sjark?
2: Ja, alt jeg tjener går til å spare.
1: Jeg er jo ikke alene her på brygga. Jeg har også med meg Jon Erik Henriksen, divisjonsdirektør i Fiskeridirektoratet. Altså 54 ungdommer så langt som har meldt seg på. Hva er ungdomsfiske for noe, for dem som ikke har hørt om det?
3: Altså, ungdomsfiskeordningen, den er jo en ordning som skal oppnå nettopp det han Sigurd her representerer. Altså, det er en mulighet å få komme inn og så prøve fiskeriene. Og se om dette kan være en vei man ønsker å ta videre i livet og sjekke ut. Man får lov å delta i aktiv fiske og prøve seg på havet.
1: Hva er det som bestemmer kvoter da? Hvor mye får de lov å fiske?
3: Det er en inntektsgrense på 50 000 kroner i ordningen. Og det er jo en brukbar sommerlønn, det er det. Men så pleier vi å tenke det at det er ikke først og fremst volum og penger det her handler om, men det er den erfaringen vi gir ungdom anledning til å få.
1: Og snart, fiske starter jo offisielt i dag, men du sikkert skal ikke ut før om noen uker. Hva er det du skal fiske etter da?
2: Vi er litt usikre enda. Vi får se hva folk får og sånt, men det er kanskje sei eller kveite, vi får se.
1: Hva synes du er artigst å fiske etter da?
2: Det er nok kveite på stor, liksom. Det er en veldig fin fisk, men altså, hvis du får mye på for eksempel sei, eller hvis du fisker torsk om vinteren, så er det er veldig artig også.
1: Og du, Jon Erik, du startet jo selv i ung alder som fisker. Kjenner du deg igjen i det Sigurd sier?
3: Ja, jeg synes det er kjempeartig å stå her og høre på han Sigurd, for jeg var veldig heldig selv og fikk lov å være med i akkurat samme alder som han er nå som fisker, og da som mannskap. Og derfor så mener jeg kan bekrefte verdien i det de får lov å være med på her ungdommene, for det er fantastiske opplevelser som jeg kan nesten garantere at de blir ha med seg hele livet.
1: Og så er det jo en økning i antall påmeldte. Hva sier det da?
3: Det sier meg at det er interesse for næringen, og at norsk fiskerinæring fremstår attraktiv for de som er unge, og som skal finne ut hva de vil gjøre. Og da tenker jeg vi gjør noe rett. Og så tenker jeg også at det er et bilde på at det er god fremtid for norsk fiskerinæring. De kommer etter de nye.
1: Helt til slutt, siste spørsmål går til deg, Sigurd. Hvis du har noen venner som blir interessert av å høre deg fortelle om livet som fisker, hva sier du til dem da? For å liksom få flere kollegaer ut på havet?
2: Nei, det er noe et bra yrke. Det hvis du er interessert i å bruke kroppen og få deg ut i frisk luft, da. Så jeg ville anbefalt fiskerinæringen, ja.
1: Da sier vi takk for oss fra Havnebasseng i Tromsø. Ble du fristet til å dra på sjøen, Christer?
0: Så absolutt, reporter Ingrid Wester Amundsen. Det er noe med det med måseskrik og det å høre om folk som trives ute på havet. Og nå skal vi slå følge med en kar som gjør akkurat det. Kajander, han synger om sjarsken.

Marie Meyer, låta heter Kiss and Tell. Jag får dig melding. Hej Christer, har du vindu i studio? Du är mellan gråvär sör på öja. Jag bor i Vorkenmarka och här är det lättsjö och sol på terrassen. Och faktiskt så är det inte vinduna i det här studio. Jag står och kik långt bort genom två vindu för att se om det är skya eller inte. Och då det prövar se på då. Det är ett bygg som det, hvis det är sol på det så antar jag att det är sol. Men det kan fort være at jeg blingser litt på akkurat det jeg prøver etter beste evne å analysere, og det er noen solskjerm i nede også, så det er ikke bare, bare. Ønsker deg uansett en nydelig dag på terrassen. I appen NRK Radio så har vi spurt i dag om du drikker mye kaffe om morgenen, og det var hele 62% som sa 2-4 kopper, 21% sier 1 kopp, og 18% trenger ikke kaffe i det hele tatt. Vinner av dagens konkurranse, det blir Torger Hasselberg fra Birtavære. Han visste at vi skulle frem til Øystein Greni som har bursdag i dag. Vi runder av med Fun og Janelle Monáe. We are young. Ha en fin mandag.

0: Sara Larsson.
1: Sara Larsson.
0: Uncover.
1: Uncover. Hun er jo rundt omkring på turné. Hun har jo låta si Midnight Sun. Mm. Og det blir jo veldig bra når hun er i nordlige områder, for da kan hun legge ut videoer av seg selv med den sangen, ikke sant?
0: Så
1: Midnight Sun.
0: Ja, ja, selvsagt.
1: Det blir jo veldig eksotisk det for et stadig økende publikum i andre deler av verden.
0: Ja, hun er i ferd med å bli gigantisk.
1: Altså, virkelig. Ja, ja, men nu, det, altså, hun har jo vært kjempestor i Norge i mange, mange år, men nu siste året har det virkelig løsna, som de sier, for Sara Larsson. Det er bra.
0: Bra jobba.
1: Veldig bra. Vi må jo, så det var jo en god dag for Sverige, fordi de vant jo fotballkamp også her i natt, så det var jo nydelig.
0: Ja.
1: Gratulerer så mye til våre svenske naboer. Du, det har jo vært en helg. Det skjer stort og smått, mangt og meget, og på Fauske, der har det vært en hendelse som nu har... Her er det en som... Altså, man snakker jo om konseptet blåmandag, men her er det en som nu... det er jo et sledda bilde av vedkommende som nu då är ute både i avisa Norrland och i Riksavisen Verdensgang, ja, alltså VG.
0: Ja.
1: Det här är ett par på Fauske. De har gått och lagt sig på lördagen och så vaknade de tidigt på morgonen. Då är det kona i huset som kommer ut och hör då snorking eller pusting och lurar på hur kom det här ifrån.
0: Mm.
1: Och så ser hon ju ut av vinduet på stua ut på verandan där i en sån kvit sån putekasse.
0: Mm.
1: Där ligger det en fyr. Och söv. Och föran putekassa där står det ett par såna sandaler eller slipper så. Och här är det alltså en fyr som har gått upp genom en port och upp på altan. Putekassen, den var låst med en liten sånn kodelås, men den har han klart å få opp da.
0: Er det sant? Det har jeg ikke fått på meg.
1: Jo da, det leser jeg her i avisen Nordland. Og så har han lagt seg til å søve opp I putekassen.
0: Oh.
1: Og han her Jørgen Gudnestad, som eieren I huset, han sier at han puster altså veldig tungt, men det var ikke mulig å få kontakt med han.
0: Nei.
1: Så det her parret gjør jo at de ringte politivakta, men de hadde ikke mulighet til å bistå. Og altså politiet sa at de kunne være på telefon mens de prøvde å få kontakt med han, men jeg tenkte, hva hjelper vel det? Og så har de ringt legevakta som sa de skulle røske litt I han.
0: Ja.
1: Og så våkna gjesten, og så sier han Gunnestad her at han var kraftig beruset og forvirret, og det hadde jeg også vært om jeg var han.
0: Jeg synes han så koselig. Det må sies også at dette ekteparet, de var ganske kule, for de lot ham, mens de spiste frokost.
1: Ja, ja, de la han ligge der litt.
0: Mens de spiste frokost, så ser på, herregud, jeg synes det så koselig. Jeg synes at de var fine, det ekte paret, men også tenk deg, altså, vi har alle vært uheldige, eller veldig mange av oss, hvor vi har ramlet ut på noe så voldsomt, og vi aner ikke hvor vi skal gjøre oss, men det, tenk deg så lykkelig han var I grisefylla, da han finner den der putekassa, klarer å åpne låsen, hvordan gjør han det, og så finner han noe mykt å ligge på, og det jo helt fantastisk bra.
1: Det veldig fint, men han ligger jo I fosterstilling oppi denne putekassa, kan vi jo se på bildet, og da har også han her Gunnestad selv, han sier jo I saken her I avisen Nordland at han, hvis det hadde vært han, så hadde han tatt putene ut,
0: ja, men...
1: og så lagt seg utstrakt på, på balkong- eller altangolvet der.
0: Ja.
1: Men sånn vet jeg ikke. Og putekassa, den hadde fått litt sprekk, men den solid. Og det eneste som igjen nå av resten etter gjesten et par solbriller, som han kan komme og hente, men da vil huseieren her gjerne at han ringer på døra og kommer inn hovedinngangen.
0: Det skjønner jeg. Ja, og det med putene på altan, jeg ser den, men han hadde brukt opp all sin hjernekapasitet på å dirke opp den der låsen, så det var ikke mer igjen. Så derfor havner han opp I putekassa. Åh, jeg elsker.
1: God mandag da, til alle. Også han her.